Yo, yo, yo, yo, kada banga mada kare, kada banga mada kare, kada banga mada kare, kada banga mada kare, kada banga mada kare, kada banga mada kare, kada banga mada kare, kada banga.